0: pit mantar kebiji tak kau kide. Wang sing jenenge numpak pit mantar kok nyontreng sak kayange.
1: Wang sing kurang gawe angki kowe kuwi kok yo wong sing jenenge numpak mantar nengah-nengah.
0: Kanang karo nampak telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit mantar ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit man. Kepiye tak kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Dek. Dek.
1: Wow. Simbah toh. Monggo, monggo.
0: Ibumu ana ora?
1: Monggo, Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener, ibu nembe sare ngono.
1: Wo, nggih Mbah Dal. Ibu nembe sare.

0: kapan.
1: Canting jali, catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Mandor Klungsu lan Joko Pring. Klungsu yaiku isi asem. Senajan isine mung cilik nanging atose kepati. Klungsu yen ditandur lan dirumat kanthi becik ing tembe bakal malih dadi wit kang gedhe, ayom lan awoy akeh. Ing kene mengku werdi pasemoning manggolo kang asipat pengkuh santoso lan darbi sipat ngayomi. Iku pralampito senajan wis antuk kalungguhan luhur nanging kudu darbi rasa asih, rasa asah lan asuh dadi songsonganing kawula. Wit pring bisa dijupuk paedahe. Wiwit kanggo cagak, kanggo payon, gedhek, nganti piranti prabot. Jaman kawuri ora sithik payon omah kang kagawe saka godhong pring. Pring uga kena kinarya pager. Luweh-luweh yen katoto kanthi peni dadi sesawangan kang neng semake. Anakan pring kang aran Bung uga enak dipangan, ya kuwi sawise dimasak. Pring uga bisa kinarya instrumen tradisional. Wiwit saka suling, angklung, calung lan sak panunggalane. Kejaba kuwi pring uga bisa digawe piranti kayata besek, caping, tampah, kukusan lan uga kena kinarya tali. Malah jaman kawuri para pejuang nggunakake pring minangka gaman, ya kuwi bambu runcing kang kanyata bisa kabukten ngranggih kamardikan. Sakliyane kuwi perangan jinising pring uga maneka warna, kaya dene pring ori, pring wulung, pring gading, pring apus, pring ampelan sak panunggalane. Ing kene mung kari milih apa butuhe. Lan ing kene mengku pasemon yen nusantara iku kedadeyan saka maneka suku, ras, agama, basa, nanging tetep padha. Padha wong nusantara. Pring jinis apa wae tetep pring. Ya kuwi padha-padha pring.

0: ya kene iki to Pak ning gone.
1: Ya iya. Oh. Nek kowe arep ngerti ombak umbuling kanca-kanca pradangga lan waranggana. Heeh. Tak kaya kene iki peni-peni. Lan waranggana ki tancepe nang nggon ngarep gamelan ki rak sajak piye ngene ta?
0: Oh, ning kudu ning ngarep nggon gamelan.
1: Mula kuwi dasar-dasare waranggana kuwi mula nang ngarep gamelan kuwi dinggo apa jenenge pasren. Nek uyan-uyan dinggo tontonan sikik, wah ketok ngengreng, ketok peni. Pradanggane ya kudu sing rajin kaya ngono kae. Penganggone padha. Destare padha.
0: Padha ya.
1: Kuwi ora kok bab apa wae. Kuwi ketok disawangke rujuk guyub. Ngene.
0: Dadi nak sing jenenge pradanga iki sing ngadep gamelan kae. Nek sing ora ngadep kae kok ya do linggo tok kae apa pakne jenenge?
1: Oh, kae mengenteni arep ngusung gamelan.
0: Sing macak-macak api-api kuwi kok usung-usung.
1: Oh, kae to. Kae sing jenenge Wiraswara. Ngempyungi swaraning waranggana. Ngene. Apadane? Padane waranggana sinden. Ayam kuncung munggeng gunung. Hello, hello, hello, hello. Gena. Nek iki dule dheweke nglucu ya.
0: Endi
1: meter meter meter.
0: Iya, ana kok kira kok meter meter.
1: Kuwi timbangane lho ra meter. Ndak, andakel kok.
0: Oh ya ra kena kok.
1: Kuwi kaya
0: kira.
1: Kira.
0: Wis ya dadi kira ngono bapakne.
1: Aku ki nek nanggon pradangga ki luwes. Gawa mulih sajen ya.
0: Ya mulih sajen.
1: Kana pitik barang ki.
0: Kowe
1: kudu luwes.
0: Aku kudu ndekmu kok.
1: Ngedum. Ngedum.
0: Ngedum.
1: Ayo wulu wetuning pradangga. Ana si pradangga waranggana kuwi hak ngedum aku iso.
0: Ngedum apa kuwi?
1: Ayo wulu wetune kanca-kanca kuwi ning ya nggawa gunting.
0: Ana ya medeni ana ngedum puluh wektu kok nggawa gunting iki yo piye?
1: Anek 190 ora ya mempel to.
0: Oh, nggon gunting kuwi ta?
1: Heeh.
0: Oh, emak ora apik nek kok ngono kuwi.
1: Kowe seneng dadi waranggana ya kaya ngono kuwi kudu syarat-syarat sing dienggo alat dadi waranggana kuwi kudu komplit.
0: Engko nek aku dadi waranggana kowe lemu nggawa gunting malah 6.
1: Lho, ra karo didol. Ana mung sing gunting sapa?
0: Nek gunting ulu wetu kuwi rak saya mempeng ta kowe?
1: Wah, nek. Nek kowe blah tak imbuhi. Gitu. Kaya ngono kuwi syarat-syarate waranggana kuwi pisan tata krama. Ya ta? Susila. Tegese Susila ki ngajeni nang sapa wae.
0: Ya, Susila.
1: Lanjut penganggo ya sing becik. Nek iso rupa.
0: Rupa?
1: Gandeng rupamu ki bacut kojur lah ya. Wis bacut kojur ta rupamu ki?
0: Wong rupa kok kojur ki.
1: Tegese ki ala ora, apik ora. Ananggung ta?
0: Ane wong aku ya kepengin banget sih dadi pesinden.
1: Kuwi pancen ya kena wong kuwi ming swara kok sinden iki. Ala ya kena, ayu apa tine. Ha iya ta. Lan perkara ayu kuwi engko cukup direngga.
0: Ngono ta?
1: Heeh ta. Cukup direngga.
0: Eh ya nganggo apa nek ngrengga?
1: Alis muntek engko dimbui.
0: Nyambui karo apa kok?
1: Galo potelot.
0: Potelot abang iki kae.
1: Iya, tujuane.
0: Nggawe abang.
1: Ayo ora ya ireng. Ya seneng apa ora kowe?
0: Mak aku bares wae.
1: Ha ya wis kena tujuane ya mbokne. Awake dhewe iki urip nang kalangan kaya ngene ngancik nggon kesenian. kuwi tujune kok urung diparingi anak ya.
0: Iya.
1: Nek anake kebacot akeh ra ora tempo banget to dienggo ajar, dienggo lunga. Ya ta? Kaya-kaya anak yo luwih 6 7 ora kaya ora iso mikir, ora iso mimpin, ora iso benakake morile, ditis lebar karo karuan.
0: Ribet ora kopen.
1: Nah iya tang sing nggo ngopen ora ana. Heeh. Awake dhewe iki nek diparingi dasar le sinden wis kondang, aku le girong ya wis becik.
0: Iya.
1: Diparingi anak telu ngono wae wis lumayan, lanang loro wedok siji.
0: Ora apa-apa. Papa.
1: Mah telu wae.
0: Telu ki ganjil ki?
1: Ganjil malahane to ganjil ben telu wae. Oh, wis ya kudu telu.
0: Telu?
1: Wis iki kowe arep tak antepi lima. Kuwi
0: ajar. Dadi larang ngono.
1: Heeh. Coba, coba.
0: Seko ngomah tak niati kok.
1: Ayo so nek kurang dedek ya bangsane sandal dimbuhi rada dhuwur titik ngene ta.
0: Dedek iki nek ora melu muni.
1: Lah ora. Ning ya mesti nyudake rega.
0: Rak.
1: Kowe dipanggil ngono yeah. Ya kok sindane kok ijin brangkang mongko ngadhe.
0: Karo ora le nyambut gawe.
1: Lah ra ngono
0: kuwi. Aku nek sing nanggap kowe. Aku sok nek kowe sing nanggap ya mah.
1: Ning raca-raca wong nanggap kuwi mesti ndelok bentuk lan tenaga lan
0: iya?
1: Sandangan lan rupa.
0: Oh.
1: Anek tekodok wis ngampret semono kuwi ya.
0: Mongko elek ya.
1: Kae cah cilik apa-apa ngene ta?
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ini nak aku pinter sok.
1: Lah ya kuwi jenenge nyolong petek. Mula wong sing angel ki nyolong petek. Rupane ora sepiro, suarane becik banget coba to. Gampang. So nek sinden ya tutupi keranjang to ngono ta ming.
0: Lho sinden kok tutupi keranjang.
1: Ming suarane sing diamek.
0: Ya kowe iki kok mesti warna-warna lho.
1: Gek wiwitana ndang kaya ngapa?
0: Ning diwarai.
1: Mesti to.
0: Wah, lemu saguh.
1: Meja.

0: Espi rada memper sithik le silir.
1: Bener ora?
0: Kuwi mau kowe ra njaluk tintingan sing silir ta? Tintingan sing ora nyilirke. Anjas moro hari. Mami.
1: Kaya mau rupa tak krungu elene ndreng iki.
0: Kupengmu ndebuk ngono wis.
1: Anjas. Nek semono?
0: Heeh.

0: Kleng kuwi jenenge jengkleng.
1: Oh, rupane kok ngono ya?
0: Lho, andal njaluk anu. Sing ngarep nyuwara.
1: Oh.
0: Sing nyuwara ki njaluk gambuh apa sinom, apa lok gondang, apa lok ula kuwi.
1: Lok ula ki apa?
0: Kuwi kali ngene, dadi kuwi mesti kudu tok pelajari sing tertib. Samu barang lu aja lali. Sebab engko nek wis pinter, wong kuwi nyok gak geduga. Iya ta? Angere wong wis mundak pintere, kuwi mundak akale.
1: Oh, ngono ya.
0: Mundak akale, mundak ngertine. Maune dijak semuan wae gelem yo taru, ya terus.

0: Wis saiki kaya wis cukup kowe mau ya. Ya ono kurangane sithik, ora dadi ngopo wong rumong sajar, aja isin aja.
1: Ora kok.
0: Saiki ayo coba aku ya.
1: Oh ayo kenteng kowe aku tak kenten ngrungokke pakne.
0: Wong loro kuwi iso kempling kabeh. Kempling.
1: Iya
0: ta?
1: Iya. Wis kek sing kempling.
0: Kayak wis kempling agak noto.
1: Wis

0: mula aja meri.
1: Ora. Ya. Kowe iso ya nyenggak e kaya ngono mah.
0: Lho, iso. Padane kowe muni piye ngono, aku iso wae. Iya, iya, yo, yo. Ning ku yo bayarane titik.
1: Muni ka ngono kok titik angel lho kuwi
0: kalah karo kowe.
1: Oh, ya maksa kalah ya.

0: Ya kuwi kowe nek arep ngerti persatuan ning pradangga.
1: Nek wis gelem persatu ya.
0: Loh, kepiye to? Atase gender bonang. Kendang. Iso bareng ki ora ngelak-elake.
1: Nek ra bareng ya ra apik to, Pakne.
0: Kendang ora tampa gaib karo sing gender, aneng kene ngapa? Ada. Nah, kaya ngono kuwi kuwating golongan persatuan pratonggo.
1: Oh iya,

0: capek yang.
1: Iki ngene.
0: Piye?
1: Perkara jenggleng iki mula ya. Ngelak-elaki. Iya ta? Kowe dhewe tau krungu umume iki nek jenggleng piye?
0: Jenggleng? Aku rung tau krungu, Pak.
1: Iya,
0: ya gak iki.
1: Iya, mulaku ya gak iki kok nyrambahi jenggleng.
0: Mulaku kok
1: mula...
0: gamelane kok ya siji ya.
1: Loh, ora gamelane padha.
0: Loh, padha ning lingkungane kuwi mau.
1: Oh, iya, iya. Kuwi pancen kabijaksanaan ning pradangga.
0: Nek kae mau sing dikikmu kaya kepenak kae ning bareng kowe kok kaya wong dandan-dandan ya. Teng grubyak.
1: Ah iya wong kuwi nggambarke sibuk kok.
0: Mau sibuk?
1: Sibuk.
0: Sibuk le ngopo?
1: Jenggleng ki bangsa kesusu
0: ngono. Oh.
1: Ning aku ki wiraswara karo pradangga ki seneng wiraswara aku.
0: Lha kepiye ta?
1: Perlu niki nek apa-apa

0: Buntel iki tenang.
1: Aku iki ya mlemu ngarep buntel bae.
0: Okeh praine ngono.
1: Iya ta. Nek ya ora kena pane, nek manuh ya rapi kaya.
0: Lho, kuwi pancen ora bab manuh wis dadi cara.
1: Kudu ta?
0: Wis dadi cara pembuntelan iki.

0: apik ta awakne?
1: Kabeh sing di tindakake kanca-kanca kuwi ora ana sing ora apik.
0: Ya, dolanan apa?
1: Paman-paman tani.

0: Kowe ora ngerti sanepo.
1: Ora.
0: Ra. Nek wong ngomong padane ana ana ana. Ngene nek nggo dolanan gendingan. Ning mbe wong ngomong ana anang kene. Lendeliki
1: ngene. Kowe ya meng larem ndelek.
0: Samane ngene. Nah, saiki kowe mau paman-paman tani kuwi gendingane wong garap sawah.
1: Iya.
0: Saiki diteruske supaya maremake pikir apa sing ndok jalu.
1: Ndok. Wah. Jan kowe kok ditetembungan ndok iki piye ta?
0: Sing tok.
1: Lah mbok ngono cara Jawa wae kok le ndok. Saiki dolanan nganu kae lho. Dong dong dung.
0: Dados.
1: Ngerti pak kowe?
0: Dados.
1: Iya. Yeah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sedulur papat limo pancer kakang kawah adi ari-ari. Kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing kaludangan menika, monggo kita sami ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Raos syukur ingkang kathah ingkang Allah paring dumateng kita sedaya. Kanikmatan-kanikmatan ingkang boten saged dipun etang setunggal mboko setunggal. Pramila kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarganipun, sahabatipun, tabi'in lan pendherekipun dumugi akhir zaman. Derek ingkang kawula hormati, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kalodahan menika, kula badhe ngajak panjenengan sedaya mriksani salah satunggalipun kisah ingkang dipun serat dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim. Kisah menika nggadahi relevansi utawi sesambungan ingkang saged celak ingkang ndadosaken kita langkung celak wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing kahanan utawi zaman modern utawi zaman menika. Kisah kasebat inggih menika kisah Korun. Sinten to Korun menika? Korun menika sejatosipun tasih sederek utawi sepupu saking Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ing kawitanipun Korun menika tiyang ingkang miskin lan melarat. Ananging piyambakipun nyuwun dumateng Nabi Musa alaihi salam supados dipun dongaaken supados sugih. Allah banjur ngabulaken donga kasebat sehingga Korun dados tiyang ingkang sugih luar biasa, sugih sanget. Malah kepara dados tiyang paling sugih ing donya nalika semanten. Kekayaanipun Korun menika dipun gambaraken wonten ing Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu abil usbati ulil quwwah. Satemene Qarun iku kalebu golongane kaume Musa. Nanging dheweke kemaki lan nganiyaya marang wong-wong mau. Lan ingsun Allah wis paring marang dheweke bondo sing kunci-kuncine abot banget yen digawa dening wong-wong sing gagah perkoso. Para sedulur sederek sedaya ingkang minulya, mirsani kunci gudang bandanipun kemawon kedah dipun gotong dening tiang jaler kathah ingkang gagah perkoso. Saking mriku kita saged mbayangaken sepinten jembare gudang lan akehe bandane Korun. Ananging menapa ingkang kedadosan sasampunipun sugih Korun kesupen bilih sedaya bondo menika namung titipan saking Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun dados sombong, takabur
lan rumaos bilih kesugihan kasebat saking pinter lan usahanipun piyambak. Korun ugi remen pamer menawi basa sakmenika dipun sebat flexing wonten ing ngajenganipun masyarakat ngginakaken sandangan ingkang sarwa mewah lan numpaki jaran ingkang gagah kanthi kawalan prajurit ingkang kathah. Nalika dipun elingaken dening kaume supados mboten sombong lan gelem bayar zakat utawi sedekah, Korun malah paring wangsulan kanthi angkuh sombong kados ingkang kasebat wonten ing surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Korun ngomong, sak temene aku diwenehi bondo iki merga kapinteranku dhewe sing ana ing awakku dhewe iki. Lho nika conto sombonge ya gumedine Korun. Dan ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an. Para sedulur, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya. Sifat lan perilaku Korun menika pranyata gesang malih wonten ing zaman modern utawi zaman menika. Menawi rumiyin Korun pamer bondo wonten ing lurung-lurung utawi dalan sak dalan-dalan kita wonten ing zaman menika, Korun-korun modern menika pamer bondo wonten ing media sosial kados wonten ing Instagram, TikTok, YouTube lan sapanunggalipun. Kedadosan utawi fenomena menika asring dipun sebat flexing utawi pamer kemewahan. Kathah tiyang ingkang berlomba-lomba seneng nuduhake napa omahe ingkang gedhe kados istana. Nuduhake napa mobil utawi motor ingkang reganipun miliaran. Supados tiyang sanes niku ngertos dituduh-tuduhke. Sandangan, tas, sepatu, jam tangan sing larang-larang regani. Lajeng mangan utawi panganan sing mewah wonten ing restoran sing larang-larang lah niku. Niku niki cara rumiyin Korun menika. Sedaya menika dipun pameraken kanthi ancas tujuan supados pikantuk pujian, pikantuk menawi wonten ing media sosial menika pikantuk like ngoten nggih, follower utawi pengikut. Lan rumaos bilih piyambakipun langkung inggil tinimbang tiyang sanes. Kadangkala wonten ugi ukara-ukara sombong sing kepireng kados dene iki kabeh merga kerjaku, merga kepintaranku, anggonku bisnis, anggonku kerja lan sak sanes-sanesipun. Ukara menika persis sanget kalian ucapanipun Korun pinten-pinten ewu taun kepungkur. Gaya menika, gaya gesang utawi urip ingkang kados mekaten menika saged ngrisak manah lan iman. Menawi kita mboten ngatos-atos, penyakit ati ingkang dipun sebat riak, pamer lan takabur utawi sombong menika saged ngrogoti amal soleh kita. Kados dene geni ingkang mangan kayu ingkang garing. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang minulya, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita mirsani kahanan sosial ing jaman sak menika, virus sifat Korun menika sampun sumebar tebih lan ngrusak tatanan gesang. Tuladhanipun wonten ing media sosial nika dipun unggah nggih, dipun sebaraken. Sakmenika kathah tiyang gawe video utawi konten isi wonten ing media sosial kados YouTube, lajeng TikTok, Instagram utawi Facebook lan sanes-sanesipun menika sing judule ngitung sepinten regane sandangan saking sirah nganti sikil. Menawi dipun sebat menika outfit check ngoten nggih.
nuduhaken jam tangan rego miliaran, sepatu sing regane padha karo sawah sak hektar, utawi mameraken saldo ATM utawi rekening wonten ing napa layar kaca menika. Sedaya menika dipun tindakaken namung demi fados napa nggih pengalem lan view utawi pujian-pujian. Contoh sanesipun arisan lan pesta kemewahan wonten ing lingkungan ibu-ibu utawi sosialita, kadang kala wonten kahanan ing ngendi arisan mboten malih kagem silaturahmi, ananging dados ajang pamer perhiasan emas ingkang kerincing-kerincing, tas ingkang bermerek ngoten nggih, lan rasukan ingkang gemerlap. Tiang ingkang mboten gadah badhe rumaos minder lan kisinan badhe nderek kempal menika. Nah menika dados misahaken pasederekan. Salajengipun sombong marang wong cilik, kathah prilaku menungsa sak menika sing nggadahi jabatan utawi bondo kathah banjur tumindak semenang-menang marang asisten rumah tangga, driver ojek online kados kala wingi gitu, kedadosan wonten ing satunggalipun papan utawi buruh cilik. Rumaos bilih saged nuku kabeh perkara ngangge arta, ngangge duit kabeh iso dirampungi ngoten. Saengga ngilangake raos kamanungsan. Lah menika ingkang kedah kita ngatos-atos wonten ing manah kita supados sedaya kahanan menika nggih ingkang nedahaken bilih manungsa jaman sak menika sampun kathah ingkang ketularan sifatipun korun. Piyambakipun kesupen bilih sedaya kemewahan menika saged dipun pundhut malih dening Allah kanthi sak kedheping netra, kados dene lindu, banjir utawi sakit ingkang boten saged dipun tambani. Naudzubillahi min dzalik. Para sedulur ingkang kinurmatan, saben tumindak sombong mesti badhe nampi piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sampun nyritakaken kados pundi pungkasanipun gesangipun Qarun ingkang tragis menika, ingkang mboten sae menika. Allah mboten namung jupuk bandhanipun, ananging Allah nguntal Qarun menika lan sedaya bandhanipun mlebet wonten ing jero bumi. Gusti Allah ngendika wonten ing surah Al-Qasas ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khasafna bihi wa bidarihil

banjur Allah nglebokake Qarun bareng karo Umay menyang jero bumi. Mula ora ana siji-siji golongan sing bisa nulungi dheweke sakliyane Allah. Lan dheweke kalebu wong-wong sing ora bisa nyelametake awake dhewe. Saking prastawa menika ngantos sak menika menawi wonten tiyang ingkang manggihaken bondo ingkang kapendhem ing jero bumi, tiang-tiang asring nyebat menika harta karun, bondo karun. Menika dados piwulang kita sedaya bilih bondo ingkang dipun pameraken lan boten dipun zakati, boten dipun sedekahi, boten kagem kesaenan tumrap sesaminipun. Menika boten badhe mbeta berkah, ananging malah mbeta musibah lan duka saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sedherek sedulur sedaya ingkang

ingkang sampun dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sugih utawi miskin menika namung ujian saking Allah. Nanging kita tetap kedah ikhtiar, usaha ikhtiar lan tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita nggayuh kesaenan, nggayuh supados bejo donya akhirat, ananging tetap kagungan utawi gadah sifat qanaah, nrimo ing pandum. Saksampunipun kita menika ikhtiar kanthi ingkang saksae-saenipun. Ingkang nomor kali, nggih menika nebi sifat pamer, menawi sak menika dipun sebat flexing gitu. Pamer wonten ing media sosial menika nggadahi napa? Pancen nggadahi manfaat ingkang kata. Sumangga dipun ginakaken kagem kabecikan, kagem siar agami utawi silaturahmi. Ampun dipun ginakaken kagem pamer bondo. Ingkang saged ndamel tiyang sanes menika meri utawi susah atine. Dados menawi kita gadah media sosial nggih kita ginakaken ingkang sak sae-saenipun supados mlangkung manfaat. Salajengipun eling tumrap kita sedaya menika nggih menika perintahipun Allah nggih menika bab zakat, infak, sedekah. Menapa? Saking bondo ingkang wonten ing astanipun kita sedaya menika. Sejatosipun wonten hak-hakipun tiyang sanes, hak-hakipun tiyang miskin. Pramila kedah kita ngresiki bondo kanthi zakat. Menika saged njaga kita saking sifat kados korun menika. Pramila kita resiki bondo kita menika kanthi zakat, infak, sedekah. Utawi ugi saged wakaf weweh bondo dumateng tiyang sanes. Menawi zakat menika ugi saged kita napa lebetaken wonten ing Badan Amil Zakat Nasional utawi Lembaga Amil Zakat ingkang resmi. Pados mangke saged manfaat kanthi langkung wiyar ya, kanthi maslahat. Pramila para sedaya ingkang dirahmati Allah, monggo sumangga kita tansah ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados manah kita menika dipun tebihaken saking sifat sombong, riya, pamer lan kumalungkung ingkang menika napa sifat saking korun. Mugi-mugi kita dipun tebihaken. Mugi-mugi Allah paring kekiatan dumateng kita sedaya supados saged dados kawulanipun ingkang asor lan tansah syukur. Mugi-mugi ingkang kula aturaken ingkang sekedhik menika manfaat dumateng kula panjenengan sedaya dados pepiling lan dadosaken kita sedaya ngatos-atos anggenipun gesang wonten ing donya menika pados kita langkung manfaat lan saged ngemuti sederek-sederek kita mboten gampil anggenipun pamer lan sombong. Billahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bisawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

no maling. Mung kasih pepanggian kulolan penjenengan wonten ing kiaran skeper sejenak kenangan bersama ing dalu menika. Tentu kemau ning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran skeper ing dinten candhaipun. Nuun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podo sih, mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Kending gati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podo sih, katabuh kanthi soran, dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ngatur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken medalipun ingkang lumantar telepon nggih wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Senardi monggo.
1: Sampun paring kembang kacang.
0: Kembang kacang. Nggih.
1: Kagem-kagem Pak Supoyo Ki Kumbo Karno Ki Rukun Wargo Haji Ki Soko Boko Mas Mamat Mas Ibu Pak Sarjian Jati Mulia Pak Pak Gio Wonen Kristalan Itu namanya ya Pak Gio Haji Pak Mbah Suro
0: Inji
1: Si Utami Bukti Penagung Wakianti Bukti Rijo Kasuka Beribu Januase
0: Gaten
1: Pak Bening
0: Inji
1: Sedaya Kemawon
0: Inji Matur nuwun rawuhipun nggih Pak Sunardi wonten ing Mogiri sawingkingipun sugeng dalu Mikulo Jawa. Halo.
2: Assalamualaikum Mas Gimandu Hito.
0: Waalaikumsalam. Monggo yusirup niki.
2: Inji.
0: Monggo monggo.
2: Sunaring sasongko nggih Mas.
0: Sunaring sasongko nggih.
2: Nggih. Salam. Kagem Bunda Dija Mbah Noyo. Iki kono Pak Siap Mega. Terus kalian Mas Adi Bondosari. Kalian Bu Sumi, Pak Warti, Pak Kang Dono, Ali Pak Nardino, kalian Pak Tupar Mas Yudi, saya punya Mas Joyo gimana?
0: Ngaten.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yusirup sawingkingipun sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
1: Bajati
0: monggo Mbak.
1: Janji rukun wonten Mas.
0: Janji rukun wonten.
1: Nggih.
0: Nggih. Ngaten Prayogi nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sak wingkingipun sugeng dalu Mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu Mikulo Jawa Mas
0: Iman. Nggih sugeng dalu monggo Pak Sri Katon nggih. Monggo monggo. Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga ngingaten.
3: Nggih. Nyuwun
0: Cerita Bawang Brambang Bawang. Jadi Brambang Bawang.
3: Nggih. Injen salam nggih.
0: Nggih.
3: Oh Pak Nardi Mursari dengan Sanggolo.
0: Nggih.
3: Ibu Supriyati
0: ngaten
3: Nggih, sedaya kemawon kula kinten salam.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe samingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
2: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sri Katon
0: satus. Monggo Mami Sartika.
2: Nggih, nuwun. Bangun tresno nggih.
0: Bangun tresno nggih.
2: Kita sinten kasem. Mbah Noyo, Mbak Weneng dekat meniko wau.
0: Meniko wau Pak Sri Katon.
2: Pak Sri Katon ke Sugeng Sonten. Sugeng dalu. Dateng Mbah. Kaya Mbah Sucirjo, Adik Titik Sucirjo Turi, Mas Mawan Hasan, Mas Ian Banyak. Mbak Pak Yanto Joyo Yanto Yumudo tuh kakem Pak Wen Joko Kudo Pak Weni Pak Deni tuh kakem Yayu Joyo Yayu tuh Pak Wis Joyo Sri Pak Kasihono Mbok Lawen tuh Pak Pak Bambang Sutarno tuh kakem Romo Yu tuh Mbah Kiman, Pak Supar, Pak Supoyo, Mbah Mbak Pipit, Mbah Jenny, Mbak Supriyati, Mbak Wakyanti, Mbak Wisyati, Mbak Sriwi, Mbah Jum, Pak Mbak
0: Ngeten Prayogi. Inji, matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Salajengipun sugeng dalu menika saking Bayu Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Ngersaken aja ngece nggih. Kakinten kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah lan ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun nggih. Selajengipun saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kinten menengersakan kembang kacang mangke radi wingking nggih kula caosaken nggih. Kinten kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Pak Arnawi, Pak Sarowi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Irjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Bunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika Busri Mbon Agung Yumudo Buduwijo Bu Yayu. Kagem yang sas Bu Indar Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bantung, Pak Yanto, Mas Wawan, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Sardi. Ugi kagem Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, dan spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Inggih matur nuwun nggih. Rawuhipun Bunani Bajuri. Sugeng dalu mikula Jawa saking Rama Nata Indra wonten ing Bekasi Jawa Barat atur salam kasugengan. Kinten kagem Pak Jingadiono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Purkenteng, Pak Ruslan, Mbah Yono, Ki Joko Budo, Bu Betari Umo, Bu Duwijo, Bu Widyaningsih, Bu Andri, Bu Yeni, Patuk, Mbah Andin, Yumudo, Romo Yuwono, Pak Jati, Pak Sunardi, Pak Tupar, Mas Yudi Kweni, Kang Giono, Yang Sas, Bu Misrandaan, Bu Nani Bajuri, Bu Wagianti, Mbak Kristin, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Migulo Jawa. Nyuwun lagu Jangan Terong menika saking Pak Untung Raharjo. Salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, ugi kagem Mbah Ijem wonten ing Piyungan lan sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih rawuhipun. Sugeng dalu ugi kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Matur nuwun sugeng dalu sugeng laras. Ugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mbak Minto, Pak keluarga Pak Tarno wonten ing Jetis Sumur Blagarjo Cangkringan sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kula aturaken lan rumiyin wonten sumaring sasangka kasusul mangke aja ngince katuraken. Sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

0: Mbiki mawon kabiar janji wonten sunaring sasangka kasusul anggamojo ngici. Renggani giaran mikulo Jawa wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi alu sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Giman tinur seto nderek salam kagem Putu Ijo Buagian Tius Hirup Yumudo Bu Supriyati Putar Mipu Nani Majuri Bu Mami Saretika Putu Tijo Koyutan Bu Sri Utami, lajeng Bu Yayu Sedoyo Yayu, lajeng Lekono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Benang Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbolawen, Dikumbo Karno Tresese Romo Tujo, Sekeluarga Romo Haji Ngationo, Romo Narti Mursari, Kiweneng, lajeng Mas Yudi Kweni, saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Sukiman, sekarang tugas ngatas paripurno, lalu pilih mundur ngatas atas. Lan mbok pilih wektu le nyandak mbok kula disetelke Lesmana Mandra Kumara Mas mbok pilih ngaten mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Sawingkingipun lalu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Diman Dwinur Sito
0: menika
2: paroslan kepareng derek nyawiji kintun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun baru selanjutnya, sampingipun halo sugeng
3: dalu Mas Giman niki saking Adi Boncosari Serandakan Bantul Andri sekaripun Mas Langgam Dadi Ati salam-salam kagem Mbah Marno Setio, Pak Sarjono, Pak Lek Mus lan Lek Tri, lajeng Mbah Sure, Mbah Ne juga Mbah Na sedaya wau wonten ing wana tinggal Boncosari Serandakan Bantul. Lajeng Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari Serandakan. Lajeng Bu Wagianti, Mbah Noyo, Bu Duwijo, Bu Supriyati, Bu Mega. Lajeng Pak Tupar, lajeng Mas Paryono lan Mas Sugiyo wonten ing Botokan Lendah Kulon Progo.
0: Injil.
3: Lajeng Kang Jono. Terus Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan. Pak Sagio wonten ing Palian. Lajeng Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Narto Indro lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Perempat RRI Yogyakarta. Kagem Mas Giman juga ngajak tugas ngantos paripurna sakmangke lan tansah lancar rejekinipun. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mas Adi Boncosari sawingkingipun halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu mikulo Jawa. Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Sugeng dalu Wasupaya.
4: Rezeki wonten ing panjenengan. Salam sehat, salam sejahtera. Damai, salam budaya. Nderek salam-salam Pak Kempak Nabi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Toro, Pak Pak Rimbang Kirupun Wedo Kiwawan Haka, Pak Yanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Tidut, Bu Sriwi, Bu Legi, Bu Yeni, Bu Saslan, Mas Giarto, Mas Parvi, Mas Narto, Mas Warsono, Kilan Kagem Sir.
0: Matur nuwun Pak Supoyo, sawingkingipun alus pendalu.

0: Mas, mugi-mugi nang paringi sehat
1: nggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem. Salajengipun menika saking Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang. Yo lagu tukang pijet kakinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu, Weni. Yusirup, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Wakit Keron, Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, Dugi kagem Bapak Haji Ngadiono, Mas Rian Peyek, Mbah Ijem, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mbak Giyuk Kajuran, lan sedaya kemawon matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya sumangga langkung rumiyin kapiyarsa wonten tunggenging Brambang Bawang kasusul mangke janji rukun. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: kemawon kepiyarsa nggih wonten tunggengi Brambang Bawang kasusul Sida Janji Rukun. Renggani giaran mikula Jawa katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Bugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mbah Priyo Sihono wonten ing Druja Karang Seegan nggih sugeng dalu sugeng laras. Monggo ingkang rawuh sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
1: Jajare, Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah, mugi panjenengan keluarga mekaten.
1: Sugeng pengajian ya sugeng niku, Mas.
0: Oh, nggih.
1: Lagune napa niki?
0: Menika mangke wonten tukang pijet, Mbah.
1: Pijet.
0: Nggih.
1: Mancing mesti bener dereng.
0: Mancing dereng mugi nika bi mangke. Nggih.
1: Dalam kagem sedaya ingkang sampun mlebet awal, Mas.
0: Nggih.
1: Kok kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Spesial kagem Romo Yuwono kali Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Injih.
1: Katen kemawon.
0: Injih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Ugi katuraken sugeng dalu Bapak Efek Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman, Mas Heri Jarjono wonten ing Murangan sugeng dalu. Halo, sugeng dalu mikula Jawa. Nggih. Menika saking Lopati, Pak Sawiyo. Monggo-monggo, Pak.
2: Lan derek niku, Mbah. Ayo niku wau.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sawiyo nggih. Kula pinangkani langkung rumiyin ingkang ngersakaken lagu-lagu kula wau nggih rening winates ing wedal. Wonten tukang pijet kasusul bangun tresno kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budaya ngambali aturan winates sing medal kangge giaran Mikulo Jawa. Kanthi menika mangke badhe katuraken rencana lagu ingkang pungkasan nggih. Namung saderengipun kula tampi menika ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu Mikulo Jawa.
1: Assalamualaikum. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinar Seto.
0: Nggih sugeng dalu.
1: Kula lagune nderek mawon.
0: Nggih.
1: Yen wonten wedang jahe
0: dang rundi nang wedang jahe
1: kagem banoyo Bunda Dijo lajeng Eyang Buas Bu Sripun Agung Bu Sri Utami Bu Supriyati
0: nggih
1: lajeng Lek Gondo Mbak Nik Dendi Rayu kini pun kagem sedaya kemawon sugeng dalu
0: nggih matur nuwun sugeng dalu Ibu Wagianti nggih sambung kepareng ngregengaken giaran Mikulo Jawa wonten ing dalem menika. Mbah menawi ingkang pengkersakan menika wedang runde nggih. Nggih mugi-mugi mangke nyekapi wedalipun nggih rening. Winates kangge giaran Mikulo Jawa. Mugi sugeng dalu lagu menika badhe kula kinturaken kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Ingkang tansah kepareng midhangetaken giaran Mikulo Jawa. Lumantar program 4 lan kados sing adajaben mangke purnaning Mikulo Jawa katuraken lelangen sandiworo radio ugi wawasan buku basa Jawi badhe mungkasih pepanggihan wonten entit kasusul mangke kembang kacang purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mikulo Jawa dalem menika. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renani penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun lan njenengan lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi. Kanthi cariyos urip kanthi seni iku endah. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Bu? Bu?
1: Iya, Pak.
0: Kopine ditambah siji meneh ya.
1: Hah? Tambah meneh? Alah, wis entek to. Nek arep tambah ya aja kopi. Tak gaweke tambah ya nek gula batu.
0: Bu? Aku ki ora tambah. Gawekno siji meneh iki wawan teko iki lho.
2: Untuk Pak, mboten sah repot-repot kalau namo sekedap kok.
0: Ayo, rapopo toh. Wis toh.
1: Yalah, Pak Kiroh kuwi nek panjenengan arep tambah kopi meneh. Helah kok jebulane ana tamu toh iki.
0: Nyoh, iki lho, Pan. Diombe dhisik.
2: Oh, nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Bu Rejo, kopinipun.
1: Iya, kole gasik men, Man.
2: Ha nek mboten gasik ki mboten kepanggih, J. Pak Rejo niku rak sibuk. Tindak terus toh.
0: Lho ane ora lunga-lunga kuwi njur arep ngopo toh, Pan? Pensiunan kaya aku kuwi sing penting rak sehat tur seneng. Ha wis ora kepengin werna-werna.
2: Wah, ha kok njur rumangsa tua banget toh Pak jenengan. Pak Rejo,
0: piye?
2: Kula badhe matur ya, Pak. Niku lho, bab merti dusun niku lho.
0: Iya, piye? Kabeh rak kaya wis sing wis-wis kuwi to. Wis dirapatke barang to? Piye ana apa? Ana tambahan dana apa piye?
2: Lho, sanes bab tambahan dana niki, Pak.
0: Ya terus
2: niku lho. Warga wonten ing dusun Parikesit mriki, wonten sing boten sarujuk, Ji, Pak.
1: Lho. Lah ngopo ora sarujuk?
2: Jare nek merti dusun niku tetep wonten mangke kata warga sing ajeng nolak lho.
0: Lho,
2: terus sami kawratan yang kuyung adicara menika.
1: Sik. Kok iso dadi kaya ngono kuwi? Mesti ana sing ngado-ado kuwi. Kuwi ana sing dadi provokator.
2: Lah niku. Dumugi sak menika kula dereng ngertos sinten sing bujuk uwong-uwong niku supaya padha nolak. Mboten yang kuyung bab merti dusun. Menawa adicara niku mung marai boros lan buang duit niku lho, Bu.
1: Wah, ya ora iso ngene iki. Ora iso to, Pak. Kuwi rak ya klebu ngleluri budaya Jawi. Budayane awake dhewe kabeh supaya ora ilang. Anek besuke njur piye? Cah nom-nom ora padha kenal, ora padha ngerti kabudayane awake dhewe iki. Iki lho, Pak. Iki waktu sing pas. Apa meneh disengkuyung karo pemerintah? Uga warga kabeh supaya awake dhewe kuwi bisa ngetokake kabeh potensine sing ana panggonane nggone dhewe iki.
0: Wah, hancur. Piye, Wan?
1: Wah, piye
0: ngono iki wis meh cedhak njur kudu nyiapke ubur ampene barang e.
2: Halah pripun iki, Pak? Kula nggih bingung e.
1: Piye, Pak?
0: Wis, ngene wae. Sak cepete dirapatke.
2: Oh, nggih.

0: Kuwi kabeh ki apa wis dipikir tenan apa piye?
1: Mikir apa?
0: Lho. Sing sampean karo warga Dora sarujuk nek ana merti desa kuwi.
1: Ayo mesti wis tak pikir tenan to, Bu. Sing dukung aku ki ya akeh. Akeh tenan sing wong-wong ki Dora sarujuk. Laung kegiatan kuwi iki ming klebu kegiatan sing ming ngembreh-mbreh duit kok. Buang duit akeh ora ana tanjane. Awake dhewe kuwi iki sih akeh sing masyarakate urip di bawah garis kemiskinan ki akeh. Ana duit kok ming trimo dibuang. Karo meneh iki sing arep diunggulke desane awake dhewe kuwi apa? Apa? Ayo mau ngono-ngono wae kok. Ora ana kemajuane apa-apa. Coba apa coba? Senimane ya ora do profesional.
0: Ngono wae kok umum. Sik to, Pak. Mengko dhisik kok. Sampean ki malah ngendika tekan kono to.
1: Lho. Lah nek ora tekan kono ki anjuk arep tekan ngendi? Iki nyatane kaya ngono kok.
0: Mangke dhisik to, Pak. Merti dusun kuwi rak klebu nglestarekake kabudayan. Nglestarekake adat tradisine awake dhewe. Kuwi rak ya ana apike to, Pak?
1: Oh. Nek kowe kuwi muni ngono, Bu. Kuwi jenenge kowe ora ndukung aku. Ni malah dukung wong-wong kae. Dukung si Rejo kae sak kancane.
0: Ya ora ngono to, Pak. Karepku ki ngene lho, Pak.
1: Opo?
0: Sik, Pak. Aja kesusu ngendika ngono kuwi.
1: Lah wong kuwi cetha kok merti dusun kuwi ya mung ngono-ngono wae. Ora ana undake apa-apa. Ora ana sing iso disawang. Mung biasa. Biasa. Ora ana gregete. Ora apik, ora apik.
0: Pak. Nek sampean wis ngendika ngono kuwi ya njur angel. Wis ora iso dirembuk. Kudune kewajibane awake dhewe niku kaya ngono kuwi.
1: Nah,
0: gawe apik sesuk nek wis titi wancine acara kuwi to, Pak. Kok malah ngendondoni. Malah
1: gampang men. Kowe kuwi kondo kaya ngono kok gampang.
0: Lho lah lah iya tenane ngaten iku to, Pak.
1: Iki ki angel. Angel tenan, Bu. Wong iki wis dora kreatif. Isih konvensional. Ning nek dikandani dongeyel. Kesenian kuwi kudu ana undake, ora mung kaya ngono-ngono kuwi wae. Lah saiki coba delengen. Apike nggo napa? Apike nggo ndi? Hah?
0: Mangke dhisik to. Merti dusun rak ya ora nggon kesenian tok to, Pak. Coba. Rak ya ana liyane. Ana wulu wetu bumi, njur werna-werna. Ana nggon desa ben resik barang. Dipikir dhisik to, Pak, aja mung mburu karepe dhewe nek ngono kuwi jenenge mung sak karepe sampean dhewe.
1: Ah, sorak. Ora ya ora, titik. Nek iki ki wis kebangetan tenan kok. Coba to pikir. Wiwit mbahe dhewe tekane taun iki. Wiwit jaman bingek nganti tekan saiki. Ya mung kuwi terus ora ana bedane. Ora kreatif blas. Ora kena disawang. Apa meneh sing jeneng ketuane? Amung Rejo. Rejo kisane apa coba?
0: Pak. Ora anjur ngono kuwi, Pak.
1: Alah
0: kena.
1: Kowe pokoke ngene wae. Kowe gelem nyengkuyung aku apa ora? Nek ora gelem ya wis kono. Melu Rejo kono,
0: Kok njur ngono ta, Pak?
1: Wis.
0: Pak. Pak.

0: Wah, kok kita sibuk banget toh, Kang?
1: Ah, ya biasa wae.
0: Ya ya apa iki?
1: Konsep ngrengengan kanggo merti dusun.
0: Wih. Ana sing gelem dukung po.
1: Karep kuwi piye toh?
0: Loh, ya ming krungu-krungu warga Parikesit ki oke sing ora sarujuk. Ngono lho.
1: Wis toh. Rasah ngomongke sing ora-ora. Kuwi kabeh kudu dileremke.
0: Hah? Ning ya jeleh lho, Kang. Nek mung ngono-ngono kuwi wae.
1: Jeleh piye toh?
0: Lah ora ana daya tarike kok. Monoton.
1: Karepmu ki piye?
0: Ya krungu-krungu warga Parikesit kini oke sing ora sarujuk. Ngono lho.
1: Wis toh. Rasah ngomongke sing ora-ora. Kuwi kabeh kudu dileremke.
0: Ah, ning ya jeleh lho, Kang, nek ming ngono-ngono kuwi wae.
1: Maksudmu ki jeleh piye toh?
0: Lah ora ana daya tarike kok. Menutun kok.
1: Terus karepmu?
0: Bayangin, seprono sepene iki mung kuwi wae sing dienggo merti dusun. Ora duwe ide kreatif ngono lho.
1: Merti dusun kuwi wujud rasa syukur mring Gusti. Njur karo ngetokke apa sing diasilke dari awake dhewe iki lho. Ing Parikesit iki. Ya werna-werna asile. Lah, iki lagi tak ngengreng apa wae sing arep ditokke ana ing kirab besok kuwi.
0: Alah. Wis to kan timbang kowe kesel, mbok wis yo rasah ngurusi bab kuwi. Dolan wae ya, Kang.
1: Dulan ki yo kena. Ning barlehku ngrampungke iki yo. Iki wujude awake dhewe isih nguri-uri tradisi.
0: Adeh.
1: Yo aja nganti ilang.
0: Wes.
1: Wes to. Saiki kuwi kudu nyawiji kabeh warga ing Parikesit kene supaya acara iki bisa lancar lan sukses. Iki bisa dadi agenda tahunan kanggo disane awake dhewe iki lho.
0: Halah. Sing nikmati ya mung wong-wong sing duweni kepentingan kuwi wae. Kaya awake dhewe iki ya ming pret. Pret. Ora ana apa-apane.
1: Lho,
0: yakin.
1: Piye toh? Kok njur ngono kuwi? Kuwi iso mbubrahke kerukunane warga Parikesit kene lho.
0: Wong kuwi saiki bebas ngomong, bebas usul, bebas berpendapat.
1: Ning yo diatur. Jur ana papane sing tepat ora mung waton bujuki.
0: Weh. Iki wayahe wis kudu reformasi. Nek perlu revolusi.
1: Oh. Kok nek ora ngerti rasah ngomong sing ilmiah. Lolalaline malah ngombro-ombro marai gendro. Wis, rasah didawak-dawake.
0: Lah, ya wis.

0: Apik tenan yo Pak jebule.
1: Iya lho piye.
0: Jan.
1: Ayo ngene iki lho. Kabeh dilibatke, diloke kabeh lho Bu. Saka bocah tekane wong tuwa supaya kabeh iki dosayo rukun saeyek saeko kapti nyawiji dadi siji kanggo merti dusun iki Bu.
0: Iya. Dan saka bocah-bocah cilik tekane wong tuwa dijak kabeh ngono yo regeng banget yo. Aduh, lagune wis yo apik gudeg Jogja. Iki si ratri anake Yulasmi ku lho. Anggone nyindhen yo apik tenan lho. Jan aku ki yo ora ngira babar blas nek bocahku iki iso nyindhen ora ngisin-ngisinke menawa dipirsani tamu undangan iki Pak. Iki lho ngene iki lho. Mujudake menawa dusun Parikesit kuwi tansah nglelori budaya Jawi saka bocah sekolah tekan wong tua-tua. Wah.

0: ora mung iki lho Bu keseniane.
1: Oh,
0: ning ana keroncong barang lho. Terus tari-tarian.
1: Waduh, apa iki?
0: Kuwi karnavale sing nggon pengrajin tenun lurik kuwi.
1: Weh, melu to Yohan.
0: Weh, lah kepiye? Terus patung, topeng, hiasan-hiasan kuwi, bentuk-bentuk hiasan kuwi lho.
1: Lah, njur
0: do bisa melu-melu dinggo ngregengke karnavale kuwi.
1: Waduh.
0: Ayo Bu, ayo. Yeah. Sisan nilii sing do latihan keroncong yo.
1: Nilii latihan keroncong. Ya ayo Pak.
0: Yo, yo.
1: Aku seneng banget aku lek ndelok.

0: kang Uciwani ngono lho.
1: Ewan, iki latihan keroncong penyanyine bocah-bocah kabeh to?
0: Lah nggih, Bu. Ya wis, Wan. Saiki diwiwiti wae. Ndak selak kewengen. Mesake bocah-bocah kuwi yo. Nah,
2: niki terus pripun, Pak? Wong penyanyine kirang setunggal e.
0: Lho lah ngopo? Jare sago kabeh.
2: Setunggal niku sing mboten gelem. Lho, sinila niko lho. Lho. Putrane Pak Pardi sing mboten purun.
1: Wah, ayo cetha ora gelem nek kuwi. Ayo, nila kuwi rak yo dukung bapak. Nih, cetha ora gelem, rak dientuke kuwi.
0: Wis to ora apa-apa, rasa dadi ribut ngono lho. Wis, saiki ngene wae. Diwiwiti wae le latihan. Yo.
2: Yo. Saiki do latihan kanca-kanca kabeh. Desi, kowe piye vokale siap burung kuwi? Gak disiapke kabeh yo.

0: Wah, kututku pirang-pirang dino kok ora gelem mangan ya. Ning ya tetep gelem manggung. Jane iki ngopo ya kok ora gelem mangan ki? Loro apa ya kok malah? Welah, ora seneng karo pangan sing tak cepake ya.
1: Wah, Pak, Pak. Manuk kok wiwit mau dijak ngomong. Apa ya dong nek tok jak ngomong ki?
0: Lho, piye to, Bu? Awang mudeng ngono lho. Lho. Wi, delokan iki lho. Kuwi lho. Arek malah mantuk-mantuk kuwi lho. Nah, iya ta?
1: Alah, Jan, kaya ngerti-ngerti awake to, Pak? Mantuk-mantuk barang.
0: Kowe iki ora percaya kuwi, Nak. Dan mantuk kuwi tak nak klik. Iki kuwi lho. Mantuk-mantuk kuwi ta.
1: Wah, panjenengan kuwi lho. Ono-ono bae kok ya.
0: Nah, iya ta.
1: Loh, Pak Pardi.
2: Ketemu kowe saiki, eh.
1: Monggo, monggo, Pak.
2: Pirang-pirang dino, tak golek lunga bae.
0: Weh, lah kene to Mas Pardi. Kene, mlebu kene.
1: Monggo tindak.
0: Mugo jero kene wae. Monggo.
1: Ayo Mbak Yu. Mas Pardi mlebu wae yo.
2: Ora usah.
0: Lho,
2: nang kene wae.
0: Pripun to?
2: Sumuk aku ning jero.
0: Lah pripun to?
1: Pak, ayo mlebu wong Maradaya kok nang jaba lho ayo.
2: Wes, ora usah. Nang kene wae.
0: Lho.
1: Apa? Pripun to? Kok malah?
0: Piye, Mas? Ana wigati apa iki?
2: Tak omongi ya kowe. Aku njaluk anak-anakku kuwi ora usah dilibatke nggon acara merti dusun.
0: Lho.
1: Piye
0: to? Kenging napa to, Mas? Ra yo ngene lho. Anak-anakmu kuwi pinter-pinter nyanyi.
1: Yo lho.
0: Jur sing iso nari yo ana.
2: Wes ora.
0: Lho,
2: pinter nyanyi ora ning nggon merti dusun anakku.
1: Pak, sareh lho, Pak. Le rembugan niku sing sareh.
2: Yesus, merasa ngendon-ngendon ibu.
0: Ndak. Lah kok. Jur piye, Mas? Mesake bocahe lho mengko. Ha wong ya

0: bareng-bareng karo kancane lho.
1: Kok nek gelo lho mangke.
2: Es pokoke ora iki ya ora. Ngerti tembung ora apa ora kuwi? Aku ora lilo. Nek anakku melu merti dusun kuwi aku ora lilo.
0: Sik Mas Pardi.
1: Lho.
0: Janjane ana pokok nganti kaya ngono kuwi lho Mas.
2: Wis ora usah takon kowe. Akeh wong sing padha ora sarujuk. Ora seneng karo acara merti dusun iki. Merti dusun iki kudu batal. Werna-werna wae. Nek nganti ana apa-apa, tanggungin dhewe.
0: Lho, kuwi klebu adat lho, Mas. Tradisi sing kudu dilestareke, Mas.
2: Alah, adat apa? Kaya ora ana liyane wae. Adat sing luwih apik iki akeh. Tradisi kebudayaan liyane sing iso dilestareke kuwi isih akeh. Kuwi mau buang-buang duit. Garapane ora kreatif. Apa kuwi?
1: Pak, wis to. Wis dadi kaya ngene to. Saru nek dirungokke tangga, ayo bali wae, Pak. Bali wae, wis.
2: Wis pokoke aja ngejak anakku kuwi.
1: Pak.

0: Diunjuk to pak. Obate iki gek diunjuk pendang mari. Wes ora sah dipenggalih, ora sah dipikir bab parti kuwi. Nek arep ora melu yo ben wae. Awake dhewe yo ora bisa meksa, Pak. Kuwi adat, tradisi turun temurun kang kudu tetep dilestarekake. Lan dadi pariwisata uga lho, Pak, saiki. Kuwi bisa nekake pemetu kabeh. Awake dhewe kabeh kuwi yo melu ngrasake kok. Wong desa kene iki kabeh yo do melu ngrasake. Ayo mung wong ora dong. Wong ora ngerti sing tetep ngayal kuwi. Lah malah dadi watuk-watuk to wis. Sampun, Pak. Wis to. Nek sesuk tetep ora mari, panjenengan kudu periksa dokter lho kuwi, Pak.
1: Aduh.
0: Engko ndak malah dodo marah mari-mari.
2: Pun.
0: Wan. Rene, mlebu rene. Piye, Wan? Kene ono apa?
2: Kok Pak Rejo malah sarenten dipan iki? Gerah apa, Ci?
0: Oh, iki wit mau bengi watuk-watuk wae masuk angin.
2: Wah, lah pun diperiksake dereng to, Bu?
0: Jan wakil periksa iki malahan ya wis tumben obat watuk.
2: Walah.
3: Omong kowe gak ngelan ngene, Wan.
0: Yo kuwi sakwise
2: kula iki pun diceritani kok, Bu, kalih tanggi kula bab ramene Pak Rejo kalian Pak Pardi niku.
0: Oh, anek ngono. Anake yo ora usah dijak wae to, Wan. Ndak marahi rame mengko. Wis dicurat bae rasa dijak diganti liyane.
2: Nggih, malah marake ribut mengke.

0: iki wis beres tenan lho iki, Wan.
1: Nah,
0: aku ra yo melu seneng ngene
2: iki. Iki kudu dimatengke tenan.
0: Yo cetho to, Pak.
3: Sri.
0: Pak Pardi.
3: Ayo bali. Lho. Ora sampeyan lu joget.
2: Lho lho.
3: Ora joget-jogetan. Ayo mulai.
2: Kuwi dipeksa ta putrane, Mas? Mas.
0: Lho.
3: Kuwi bocah iki ndang dijak bali. Kowe ora sampeyan ngerti dusun rasane joget-jogetan. Ayo mulai, mulai, mulai.
4: Pak. Mbok nggih ben to Pak mesake wong Lastrik ya kepengin tenan mbok ya ben joget.
3: Ora, ora. Aku nek kondo ora ya ora.
4: Bapak niki kok.
3: Eh, cepet bali.
0: Lah wong
2: wis to Mas. Mas, kok kowe malah ngurusi warna-warna? Yo ben to Mas, putrane iki melu ben.
3: Kuwi anake sapa? Hah? Kuwi anake sapa? Anakku to. Ben. Takon bali saiki kudu bali ora sa melu merti dusun.
0: Loh,
3: kowe ngerti ora kakek dulu. Dulu sekolah kadoan nggih. Oke, warga wis padha arep rene. Oke, duh. Rene, kebuduk rene bubarke acaramu iki.
0: Lah kok malah arep dibubarke kuwi ana apa?
3: Sekali delengen kabeh wong-wong cuma mlaku rene kabeh iki berarti dusun bubar, berarti dusun bubar.
2: Duh, lah kok kedadeane malah koyo ngene iki jur piye? Wis saiki ngene-ngene, meneng dhisik. Wis karepe iki arep ngopo? Mas, kondo Mas arep ngopo kowe, Mas?
3: Kowe iso bubarke saiki ora?
2: Es ora.
3: Eh, wong-wong cuma rene iki lho.
2: Ora. Angel menawa dhewe kuwi arep mbubarke. Wis ora iso, Mas.
0: Ora iso mbubarke karepe dhewe kok ngono kuwi ora iso.
3: Bubar.
5: Mandek. Hei, mandek. Iso mandek ora?
6: Pak RT to.
0: Monggo, monggo Pak RT.
2: Kok malah demugi
0: kaya ngene.
2: Mriki, Pak.
0: Pripun iki, Pak?
5: Nek ora ngerti karepe lan perkarane apa? Ngopo kowe melu-melu demo barang? Aku wis ngerti kabeh masalah. Sing nungsul goleki aku kuwi si Wawan. Wis crito kabeh. Merti dusun kuwi klebu adat tradisi.
6: Nah, leres Pak RT.
5: Kudu dilestarekake.
2: Nggih, Pak.
5: Lah kok malah arep dibubrak kepiye?
6: Malah pripun leong.
2: Lho kok pripun-pripun?
5: Acara ngene iki bisa kanggo ngrakatake anggone tetanggan. Lalu kok bisa nambahi kreativitas. Jur ngerti to? Merti dusun kuwi dilestarekake supaya besuke tetep ana.
6: Nggih, leres niku Pak RT.
5: Lah ngopo dadak digawe rame? Mergo seni kuwi ndadekake urip kebak werna. Bisa ndadekake rupa.
6: Nggih, nggih Pak. Leres niku Pak, nggih.
0: Nggih. Sajuk niku.
5: Wis padha ngerti to kabeh?
6: Nggih, Pak. Nggih, nggih.
5: Nek ngono dadi kanggo pengeling-eling urip kanthi seni iku en

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Opo bener tresno sejati iku ono? Opo tresnani Arum Puspitasari, wanita karir sing kasep rabi marang Baskoro, wong bagus kundang duweni sak kabeh jroning urip iki ora mung keplok sesisih. Sebab nyatani priyo kuwi uga dokmis. Kidung sukmo larasing jiwa. Crito tresno asih sing kaling-kalingan mego. Banjur dadi mendung ngendanu, nuwake gluduk lan prahoro. Kapan langit bakal bali sumilak padang meneh? Uripe menungso ora mung sak dermo ireng lan putih. Sebab urip iku misteri. Uga mujudake geguritan kang bisa katatah nganggo aksara. Sutresno Budoyo kepareng kula aturaken Kidung Sukmo Larasing Jiwa, perangan setunggal.

0: mentas wae nyilihake bokong ing kursi ruangan sing sajake pancen diset kanggo ngasu. Bisa kanggo leren sing arep mlebu utawa metu saka ruang pameran. Mripate Arum langsung tabrakan karo mripate priya sing mentas ninggalake meja panitia. Mbuh kekuatan opo sing diduweni dening priya iku? Rasane Arum kaya kena gendam. Kasihir dening pangaribawani priya iku sing mancar liwat mripate. Arum durung nate ketemu karo mripat sing kaya iku. Landhep nanging edum. Awih rasa anyes tumrap sapa wae sing ketaman dening panyawangi. Arum ora ngerti. Dheweke kudu seneng utawa sedih ngadepi sak patemon kang ora dinyono-nyono iki. Tenan, Arum bener-bener ora ngerti. Sing dingerteni mung ketek jantunge krasa nitir luwih seru. Dak dikduk. Suarane gemuntang banter banget. Rasane luwih banter tinimbang suarane beduk ing masjid. Nuwun sewu. Bubar kondo kaya mengkono iku. Priya iku kanthi kepenak banting bokonge kursi kosong persis ing sisi Arum. Aduh. Jantunge Arum rasane kaya arep mencolot-mencolot. Lan nalika kanthi ora sengaja, lengene priya mau gesekan karo lengan kiwani. Sir. Dadane Arum krasa kumesar. Ono getrane indah lan uga nikmat kang ngrambati sarantuning awake. Arum geser lungguh sithik karo mbenakake tasi. Karepe arep dipangku wae ora dicangklung ingiringan karepe nurang ganggu priya ing cedhake kuwi. Nalika narik tasi, ora sengaja mripate tempuk maneh karo mripate priya iku. Priya kasebut mesem, ora mung ing lambini, nanging tekan mripate uga melu mesem. Arum rasane kaya diudani sewu panah sing rutuk dadani nembus ing jantungi. Arum dadi salah tingkah. Seneng lukisan surrealisio. Pitakone priya iku karo nglirik katalog ing tangane Arum. Arum geragap. Ora ngerti kudu jawab opo. Jujur, dheweke ora dong karo aliran lukisan. Pancen, ing umai dheweke duweni koleksi lukisan, senajan jumlahe ora akeh. Nanging Arum babar pisan ora ngerti kuwi lukisan jenis opo. Ulai ngoleksi lukisan kuwi, mergo seneng karo guresani. Ning yo ono sing mergo diwenehi kanca. Hadiah ulang tahuni dek 5 tahun kepungkur. Kok malah ngalamun sih mbak? Ono sing dipenggali yo. Priyo iku wis kemercek maneh. Sajae dheweke dudu tipe priyo sing meneng. Anteng, cuek, kaya sing dibayangake Arum. Arum mesem tipis, rada kecipuan. Kenalki, aku Baskoro. Priya iku ngulungake tangani. Tapi priyo iku ngegem kenceng tangani. Arumu mengsem. Dewe sadar tangani gemeter ing gegemani Baskoro sing kroso mantep lan anget. Jroning ati Arum misuh-misuh. Misui awake dhewe. Genio atini kok ora gelem dijak kompromi. Opo aloke priyo iku yen nganti ngerti isine atine. Ngisini-sini tenan. Mergo dhewe wis kayungyun marang priyo sing nembe wae dikenal. Payah. Ceblok tresno ing sak patemon sepisanan. Pih, ulin. Kancane sing paling sableng ing kantor. Mesti bakal guyu nyekakak yen ngerti bab iki. Nanging ojo nganti ulin ngerti. Bisa kiamat. Lambi ember kaya ulin ora bisa yen dikon nyimpen wadi. Mesti bakal diubral tekan ngendi-ngendi. Wis. Mirsani mlebu, Mbak. Pitakone Baskoro alus. Arum jenggirat lamunane sakolo ambiar.
1: Turu mas, iki mau lagi nonton katalog dhisik.
0: Arum nuduhake katalog sing dicekel ing tangani sisih kiwo. Olehku nyedha iki mau mergo aku ngerti mbak nyekel katalog. Arep nunut nonton karo noto ambegan. Rasane sih memeng yen langsung mlebu. Keselit durung ilang. Pancen kudune aku langsung jujuk hotel dhisik. Nanging nalika liwat kok ono spanduk pameran lukisan. Ndak pikir mbok sisan wae mampir. Yen ora ngelengke saiki mengku malah ora sempat.
1: Dadi ceritane panjenengan saka luar kota. Saka ngendi, Mas?
0: Pitakone Arum karo migatekke priya iku luwih permono. Saiki dheweke wani nyawang utawa adu arep kanthi langsung. Mergo wis kasil nguasani perasaane. Kasil noto atine. Senajan rasa deg-degan kuwi isih ono. Nanging wis ora kebangeten kaya dek mau. Aku saka Semarang. Ning asli Surabaya. Yen Arum asli Yogyakarta. Sorry, aku jangkar. Yen ngundang mbak rasane kok wagu. Formal banget. Dadi koyo-koyo ono let. Ora popo to. Yen aku jangkar.
1: Ora.
0: Nanging clirane yen ngundang aku kudu tetep mas lho. Soale aku rak tiba tuwa. Panggudani Baskoro.
1: Ora lucu. Kuwi jenenge Uri.
0: Pranyoto wong loro mau cepet banget akrab. Suasana sing maune kaku sanalika dadi cuwer. Mlebu yuk. Awake dhewe bisa nerusake ngobrol sinambi nonton lukisan. Pangajai Baskoro sawise sakwentara anggone omong-omongan sinambi mbuka katalog. Tanpa diobo kaping pindho, Arum langsung menyat saka lungguhe. Wong loro banjur mlaku reruntungan mlebu ing ruang pameran. Kaya-kaya wis suwi anggone tepung. Sajake Baskoro ngerti soal lukisan. Carane nyawang lan ngematake lukisan nuduhake yen dheweke cukup profesional. Nanging kolo-kolo dhewe uga nanggap Arum. Pengen ngerti kepriye komentari kenyo iku ngenani lukisan sing ditonton bareng-bareng kuwi. Iki lukisan sing mbok tonton ing katalog mau. Iya toh? Naliko aku teko, selirani lagi ngematki lukisan iki. Gandane Baskoro naliko jangkai wong luru kuwi tekan sak ngarepe lukisan kanthi judul Tuwuh. Arum ngiling-ngilingi lukisan kuwi. Dijinglengi. Dimatke tenan. Lukisan ora cedak-cedak banget. Kejaba yen ciramu arep ngematke goresane utawa teksturi lukisan. Ning yen arep nikmati kaendahane, coba rada adoh sithik. Mengku sliramu rak bisa nyurasa. Krasake tenan kaendahan lukisan mau. Baskoro nyekel pundak Arum. Banjur rada digeret mundur. Kudune Arum nesu. Mosok isih mentas wae kenal wis wani meg-megan nyekeli pundak. Ning aneh. Arum mung manut wae kaya kebo dicocoi irungi. Arep ngimpatake tangani priya iku dheweke ora duwe kuwanen. Utawa sing luwih pas ora duwe daya. Mbuh kenapa ngadepi priya siji iki atine biasane atos kaya wesi gligen dumadakan dadi lumer. Kepiye saiki? Ono bedane opo ora? Pitakone Baskoro bareng Arum wis rada sauntara anggone ngawasake lan nyawang lukisan ing sangarepe kuwi.
1: Aku ora bisa kandha. Lukisan kuwi ora mung sak kermo endah, ning bener-bener urip.
0: Arum pancen bener-bener kesengsem. Nyawang lukisan kuwi rasane dheweke kaya kesedot ing alam embuh. Kaya-kaya dheweke lagi ngadeg ngemataki jagat sawigung kang lagi tuwuh. Galaksi-galaksi mekar sumebar ing alam tanpa wates. Bumi mung katon sak klenik. Banjur posisine manungsa ana ing ngendi? Tanding karo jagat kang gumelar iki, manungsa ora ana apa-apane. Ambak nongunu kok kumendung, kumentus, kaya-kaya paling kuwasa lan paling sakabehi. Ngunu batine kenyo iku. Yuk, nonton liyane. Isih akeh sing kudu dinikmati. Baskoro geret lengeni. Arum ora suwolo. Senajan sak temeni dhewe isih kepingin luwih suwe nikmati lukisan tuwuh iku. Sesuk isih ana wektu. Saiki apike pancen nonton muter dhisik mumpung ana kancane. Ngono keputusane ing pungkasan. Wong loro mlaku alun-alun. Mentelengi mboko siji lukisan-lukisan sing dipasang ing ruang pamit.

Lukisan sing dianggep kurang apik dening Arum malah dialem-alem sundul ngawiyat dening priya kuwi. Kaya lukisan kanthi judul Nude. Lukisan wanita wudo mblejet kanthi posisi menantang lan rambut awut-awutan. Miturut Arum, lukisan iku babar blas ora indah. Elek, norak, pokoke ora nges dinikmati. Lukisan kaya mengkono iku jane rak mung pelecehan tumrap wanita. Ngono kok dipamerake? Jane kepriye to? Panitia nggon nyeleksi? Apa ora ono kriteria? Kriteria tinamtu satemah lukisan kaya ngono kuwi kok bisa lolos? Ngono batine. Nanging opo komentari Baskoro? Hidan, hidan. Lukisan kuwi ekspresi banget. Gambari bener-bener urip. Senajan kurisane mung prasaja. Hidan, hidan. Pelukisi kendel tenan. Baskoro gedek-gedek karo mripate ora kedip-kedip nggone nyawang lukisan wanita wudo mblejet kuwi.

kuwi cukup raket. Mbok menawa kanca lawas sing wis suwe ora ketemu. Ngono dudutane Arum. Rumangsa yen wis ora digawe Baskara, Arum enggal-enggal sumingkir saka ruang pamer kuwi. Nalika tekan parkiran, kok kujagajek. Rasane kaya ana sing keri. Arep mlebu meneh ora kepenak. Sidane sikile banjur diseret tumuju kantin sing mapan ing pojok lor galeri. Rada misah karo gedung utama sing mujudake ruang pamer iku. Arum pesen kopi karo njupuk cemilan diwadahi piring cilik. Dheweke banjur golek lungguhan ing papan sing rada mojok. Setengah atine rada ngarep-arep. Baskara mampir ing kantin kuno sawise metu saka pameran mengku. Mula oleh ngombe lan mangan jajan rada disuwe-suwe. Sinambi ngenteni tekani priya iku. Kosong, Pak. Ujuk-ujuk, sawenehi priya nyedaki papane Arum lungguh karo tangane nuding kursi kosong ing sak ngarepe Arum. Arum mantuk. Jane rada rumangsa keganggu. Meja liyane sing kosong ra akeh. Kok ntronjol-ntronjol lungguh ana sak ngarepe. Batine setengah ngrundel.

0: ito ay kure. Uno sing ditunggu po. Pria iku nyoba buka omongan. Arum nerusake oleh nyeruput kopi sak durunge mangsuli pitakoni pria ingar kuwi. Sadar yen kuwi mung sadermo pria iseng. Nanging ora sopan yen dheweke ngenengake utawa nganggep sepi wong sing ngajak omongan.
1: Sajake mas tipe wong sing tansah kepingin ngerti urusane liyan.
0: Ujari Arum karo nyawang pria iku. Yen deleng prejengane katone seniman sing seneng nongkrong ing kantin kuno, akeh-akehe pancen yo seniman. Pria iku rambuté dawa dikucir oneng buri. Jane munu rupane ganteng. Nanging brengos lan jenggoté sing ora diopeni kuwi sing ngurangi nilaine. Mripate senajan nandhakake yen pria sing lantip nanging kesane nakal. Pria kaya iku dudu tipe pria idamané Arum. Meneng-meneng dheweke kober banding-bandingake pria ing sak ngarepe kuwi karo Baskoro. Ah, Baskoro. Wong lanang kuwi wis gawe atine dadi urat.

0: pria iku nyubun dagel sinambi ngulungake tangani.
1: Arum.
0: Arum nampani tangan kuwi tanpa greget. Temene aku go seniman. Jani, jenengku durung patio kundang, kanggo ukuran nasional. Ning yen kanggo ukuran lokal, aku cukup dikenal. Yen mbak sok nggatekke karikatur utawa kartun ing ariwarti lokal, ono inisiali Tom. Ayo kuwi karyaku. Kandani priyo iku karo nyebutake sawenehi media terbitan lokal. Arum mesem tipis nanggapi omongane Tom. Kanggu wangun-wangun tinimbang meneng wae, sawangane kok wagu. Nanging dasar telmi utawa telat mikir utawa pancen dasari rai gedhek. Tung manggapi Arum sing mung sak dermung legani mau malah dianggep koyo aweh angin. Tom dadi saya nekat anggone mu. Aku ya wis tau melu pameran bareng-bareng koyo kuwi. Tangane nudingi gedung utama sing kanggo ruang pameran. Ning dudu pameran lukisan, pameran kartun. Aku wis tau melu pameran tekan Jakarta, Bali, Bandung, laning kutho-kutho gedhe liyane. Ojo percaya, Mbak. Dewe kuwi mung gedebus. Suara bantas munggel omongane Tom. Sawenehi nom-noman gundul plontos umur-umurane sak ngisore Tom. Mbuh saka ngendi asale? Ujug-ujug nyelonong lan melu gabung ing mejane Arum. Jangkrik. Wis kok ngendi? Ngilang ora kabar-kabar. Tom nonjok pundhake nom-noman sing mentas teko iku. Nom-noman gundul iku ora nanggapi, nanging malah nyawang Arum karo ngulungake tangane. Dene nepangaken, Mbak. Kulo Jaka. Joko. Joko estu. Sanes Joko-jokonan lho. Menawi mboten percaya, dites kulo nggih purun. Kandani karo cengengesan. Arum nyalami nom-noman gunduliku banjur cepet-cepet menyat. Kenalan karo priyo begajulan kaya iku ora ono untungi. Malah keporo bisa njlungupake ing jurang kasangsaran. Mula dhewe trimo nyingkrih sadurunge kedawa-dawa.
1: Maaf. Aku ndisiki. Ana urusan liyo sing wis enteni.
0: Kandani banjur jumangkah tumuju kasir. Loh, Mbak. Awake dhewe rak durung kober ngobrol akeh to. Dikancani jek malah lunga. Aloke Tom gelo. Arum mung mingu karo dada.
2: Idian, koro-koro kowe, kabeh rencana aku tadi ambiar.
0: Isih keprungu suarane Tom naliko Arum ninggalake kantin. Sauntoro iku ing jero gedung. Sawise cukup suwe ketungkul ngobrol ngalur ngidul ing sak ngarepe lukisan nude. Baskoro lagi nyadari yen Arum wis ora ono ing sak cedhaki. Mripate pendirangan nyapu sak indenging ruangan. Nanging ing antarane para pengunjung pameran kasebut, dheweke ora nemokake blegere kenyo sing digoleki. Isih kurang yakin karo pandulune, Baskoro langsung goleki ing saindenging ruang pamer. Mulai jumangkah setengah nubras-nubras nganti kerep dipendeliki utawa diunek-unekki wong sing padha nonton pameran lukisan. Mergo kerep nabrak utawa kanti ora sengaja sepatune midak sikile wong. Baskoro saben-saben mung bisa kondo.
2: Maaf.
0: Karo tetep jumangkah ke susu-susu.
2: Kowe-kowe golek sapa, Bas? Kok nubras-nubras kaya wong kesurupan?
0: Pitakoni priyo sing mau diajak ngobrol sawise Baskoro bali ngadeg ing papane sekawit. Ing ngarep lukisan nut priyo kuwi ora liya Sulis. Jangkepi Sulistianto. Kancane Baskoro gulang-gulung kawit cilik.
2: Dampet tenan kok. Goro-goro kowe, Lis.
0: Baskoro ramangsuli pitakone kuwi, nanging malah misuhi kancane mau.
2: Lulu-lulu mengko dhisik to. Kok aku sing disalahke?
0: Lah iya to.
2: Mergo kuwi teko ing wektu sing ora pas mau. Aku jane rak lagi omong-omongan karo saune cewek.
0: Banjur kuwi teko, pungkasane kabeh dadi berantakan.
2: Aduh, Bas. Lagi pirang dino olehmu dadi manten. Kowe wis ngoyak-oyak wedokan meneh,
0: ora ngumanu-manu sing enom. Dumadaan Sulis kaya dilekake marang sawene bab. Para pengunjung pameran biasane nyempatake mampir ana kantin sinambi leren sadurunge bali. Kopi ing kantin kuwi kundang enak. Sopo ngerti? Kenyo sing digoleki Baskoro uga mampir mrono. Mulo kandhani marang Baskoro.
2: Gini ora ditiliki nang kantin wae. Sapa ngerti dheweke mampir mrono?
0: Rindi asu dikitik. Baskoro langsung metu saka ruang pameran. Sulis njejeri ana sisih kiwani. Jangkai rada kepuntal ngetutake jangkai Baskoro. Sebab awake Sulis rada lemu. Dadine abot yen dinggo mlaku. Tekan kantin, wong luru dingak-dinguk. Nanging sing digoleki ora ana. Malah nom-noman gundul sing mau sak meja karo Arum, weruh blegere Baskoro langsung ngaru-aru.
2: Nah, iki seniman besar kita. Kok enggak ikut pameran, Mas? Kayaknya enggak ada karya Mas yang ada di dalam sana ya.
0: Kandhani kanthi bahasa Indonesia sing medhok. Nom-noman gundul kuwi ngadeg marani Baskoro kanggo nyalami ditutake dening Tom.
2: Kok ketoke ono sing digoleki to, Mas?
0: Ujare Tom sakwise nyalami Baskoro. Kulai takon kaya mengkono sebab peruh mripate Baskoro sing kanton pendirangan.
2: Mau ngono arek wadon sing mampir mrene ora?
0: Baskoro nyebutake ciri-cirine Arum.
2: Oh, Mbak Arum. Mau sauntara ning kene, Mas. Kita sempat ngobrol.
0: Joko si gundul kuwi sing wangsulan. Kowe kenal Jack? Suli sing takon. Dewe pancen wis kenal suwe karo Joko. Senajan ora kenal raket. Joko mringis karo ngukuri sirai sing ora ana rambuté.
2: Ayo kuwi. Gara-gara Joko teko iki mau dhewe kesusu-susu lunga.
0: Alo itom. Kon ngerti alamati? Pitakoni Baskoro malang Tom. Tom gedek. Baskoro geluk.

0: Sembuh wis pirang jam. Arum anggone turu. Utawa sing luwih pas, keturun. Ngerti-ngerti wis peteng. Lampu kamare durung diurupake. Karo setengah kriyip-kriyip, Arum mudun saka ranjang. Golek isaklar. Biar lampu langsung murup padang. Jam tembok ing dhuwur peturone nuduhake angka 7 kliwat sithik. Edan, pirang jam gonku turu iki mau? Malah durung sempat salin penganggu. Goro-goro priya sijiku kabeh dadi kacau. Ngunu batine Arum. Dumadaan keprungu lawang kamar didodok saka njaba.
1: Iya, sampun wungu, Bu. Yen ajeng dahar sampun kula siapaken.
0: Suarane ikem rewangi.
1: Gugah jane sampun nonten yen ping 3 mawon kula inguk-inguk kamare si Ibu. Ning ngajeng kula gugah mboten wantun. Ajre nek si Ibu duka, kowe kuwi yo. Mosok aku tau nesu. Sok meneh yen aku keturun kliwat surup, kamarku didodok wae ora popo. Nggih.
0: Ikem terus klunuh-klunuh lunga. Lagi telung sasi dheweke melu Arum. Dadi durung ngerti banget sratenane. Sing dingerteni, majikane kuwi wanita kang sibuk. Dadi dheweke kerep tunggu omah ijen. Nanging Ikem ya seneng-seneng wae yen dikongkon tunggu omah. Soale biasane yen mentas lunga suwe, majikane kuwi mesti oleh-olehe werna-werna. Kadang dhewe uga ditukokake klambi barang. Lagi telung sasi melu Arum, dhewe wis ditukokke klambi kaping 4. Lumayan kena dipamerke mengku yen pas bali ing desa. Mengkunu batine Ikem. Garus isih setengah ayub-ayuben. Arum jumangkah menyang kamar mandi. Sakwise cucul-cucul, awak inggal-inggal digebyur ing pamrih supaya rasa ngantuk ilang. Sinambi sabunan, tanpa sadar tangane Arum gerayangi pundake sing dek mau dicekeli dening Baskoro. Arum bayangake kedadian awan mau. Naliko tangani priya iku tumemplek ing kunu. Ono sensasi aneh sing rambati anggani. Naliko dheweke nyoba mbayangake pasuryane priya iku. Senajan cetha wilo-wilo yen sing ditindakake Baskoro mau tanpa linambaran nafsu. Wong oleh ngiret kaya spontan. Kayane ora ono pamrih opo-opo. Sikape marang dheweke rasane uga biasa-biasa wae. Kaya marang kanca. Kanca lawas sing wis tepung suwe utawa kanca sing dikenal raket.
1: Satermu kanca. Aku kepingin luwih saka kuwi. Ing sapa temen pisanan kuwi wis wani ngarep-arep kuwi saka kuwi. Apa etis? Mbuh. Aku ra peduli etis apa ora. Nanging priya iku kanthi sakabeh toyo pikate wis kuwo wong gedherke atiku. Upamono kesempatan aku arep karo dheweke. Aku ra isin ngakoni yen aku kesengsem marang dheweke. dasar wanita murahan. Nanging tresno kuwi buta ora duwe mata. Dadi ora bisa nyawang sapa-sapa sing dingerteni mung rasa. Tresno ing sapatemon sepisan. Tresno

kami. Swara-swara ing jero dadani. Swara panyenges lan uga pengakon kang tulus. Swara kuwi tansah bantah-bantahan, rebut bener. Arum ora tahan. Inggal-inggal tangane ngranggih sower. Awake diguyur wiwit sirah tumekaning kencet. Rasane rada lega. Wewayangane Baskara wis ora patiyo katon ngiglo. Nanging ono sing digelani dening Arum. Genio dek mau dheweke dadak mutung barang. Disi lunga ninggalake priya iku. Petungane Baskara mesti nututi. Ngancani dheweke nonton lukisan-lukisan liyane. Kanyatane isih akeh lukisan sing durung sempat diamati. Ning jebul dheweke salah. Priya kuwi tetep ngadeg begegek ing sak ngarepe lukisan nut sing kanggone Arum ora mung trimo ngisin-isin ke wanita nanging wis tekan tataran gegilani jenesi. Dasar seniman ora urus. Selirani ndek banget. Norak kampungan. Arum kok berbatin kaya mengkunu sak durunge dheweke bener-bener lunga. Disi ninggalake ruang pameran. Tanpa tulah-tulah maneh. Tanpa pamitan marang Baskara. Priyo sing nembe wae dikenal kuwi. Atine mangkel. Atine anyel. Nanging sakbubare kuwi bareng metu saka ruangan, dheweke kepikiran terus karo priyo iku. Dheweke ora bisa mbusak wewayangane priyo sing tansah ngiglo ing telapukaning mripat. Esmi Mripati, sulah bawani, pokok isak kabe. Arum duweni krentek, arep bali meneh ing panggunaning pameran. Nanging gengsi, sidani dewe mampir kantin, sopo ngerti Baskara gono ing kuno. Dadi bisa ketemu meneh. Jebul petungane meleset. Dewe malah ketemu seniman nanggung sing ora urus. Dheweke njur bali nggawa awak loro lan ati rengkuh.

Отец, но будою. Menopoin ji. Ingkang wonten ing raos manahipun arum, menika ingkang dipun wastani katresnan. Menapa inggih Baskara badhe nanggapi tresnanipun arum? Menapa kekalihipun kelampahan ngrajut talining asmoro? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi dinten candhaipun.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Aduh, Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
3: Aduh, Jan, iki anyar lho.
2: Wo iya iki. Mereke kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
3: Ya jelas to. Tapi iki ki.
2: Sopo? Kawe ki.
3: Wes, nang wae to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
2: Mbok wis to, Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.